0: Bravo, Sasa. Anaï Tswanani, DJ Kolita. Vipi lakini mambo? A very good evening to you. Mimi naitwa Mwende Masharia. Msikilizaji hapa ndani ya kituo cha Wakenya. Hii inaitwa Sunday Night. And we do this every Sunday kuanzia saa moja usiku hadi saa nne. Popote pale ulipo karibia. Cheki, jamani, tunasemaje? Ushawahi kuibiwa? I mean, hebu funguka, uliibiwa nini? Kuna, nataka tuongee kwa nipigie huyu hapa. Leto nani? Kioska wa sukari. Changu pigie simu, kwa jamaa hapa ananiambia mwende. Kioska wa sukari niliibiwa simu, yani nilimpea simu yangu after nimefika kwa nyumba, nikasema ala, moja kuulize, hao wanatumiaga madawa nini? Moja tusikie. Tusikie experience ya kuibiwa. Leo kidogo mashini zangu hapa za simu zina maneno, but tusijali, I call you mimi mwenyewe. All right. Shika simu.
1: Thank you.
0: Ana acha tusikie. Sema jamali piana simu mwenyewe. Kuna madama amepigwa na alikuwa anajidai. Unajua alikuwa anajifanya yeye ndo. Acha tusikie. Kuna clip ya madam fulani huko inazunguka huko online. Madam alikuwa anajifanya ati sijui nimefanyika sijui nini, nataka kupigia simu brother yangu kati saidie. Hello mambo.
1: Poa mwende.
0: Sasa vayo.
1: Asante.
0: Ati uliibiwa.